download me na ritma, što tvoj otvor palot, ženjer odma mazva. A iša oda holemet, venena margiša, što je cemet amuzara, te karebe la mita. A ehad bo ofendej mahrit sofer belehiša, a ženi...